0: репліка.
1: Мам, пройшов ж ти ще габалюка.
2: Ти габалюка? Ти галиш картвиза?
3: Швежа вся габала!
4: Турім яру габалу. Ікі шефи науєна. Кепімуй порошта марінуота м'яса. Ікі арчіу тавес.
5: Тік дабар, тік дабар. Светбанк.
6: Светбанк, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį Swedbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 27 centai, švieži kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.